Ne mili kleti, ne dragi, ne dragi. Ne mili kleti, ne dragi, ne dragi. A znaja majko, miltica, miltica. Če može mlada, zaginam, zaginam. Če može mlada, zaginam, zaginam. Ah, utrekatu, preminam, preminam. Prsti kibeli, vardara, vardara.